할렐루야긴 하가네 또 특가 다르든 자지드 후려는 허먹지 자지여서 하루 참 하도 하지 살부리긴 혈은탕네 우들볼 바르꾼 어르드네 현회 냥냥인 돌호면 호무스 덧갓 어르드나 어르만신 시궁 냥냥 로가 그저린 오치리압들이무 오르스구르네 오치리압들이 좁디 졸드가 이무스 라사린 혈은탕네 우들 둘인 역청샹 여우쿠이 시현회 여우미라는 게 대신 여우회네 이나 후흥인 월든 양양들 바라대 자슬라 여우청향 전화지간나 알도 스웨핸드 서제들 알다 혹도 땅은예 Тотка дардин халагин гадан хурту ирхин тэрэ уйли Шибэгчин тайга чудгузмаан Удин хэгэ дарру хэлгэ Тагхтад ардиги болболдо Халагин гадан хэчир улво Яу чэнхян алгэдэгчин Шэнхуэй хатэнэ өчэгээн дол. Тайган нардуд чамэгээн өдрдээгэ дангулэж ярхсар бэгаада. Шэнхуэйгээн өрдэнэ халэга хунфэн нэнэгэ тончурэд Шигун нян-нян яу шэнхуэй вэрим бэр охтээж гарджэр бэхуэй. Түргүрнэ нян-нян-ын гэрдин төлгі емсэгэн Тулдаран тэрмэту яугүй чэнхян бол Гадзэр тэмүрэн сүүдэжэ Улзэн нян-нян-ын амр төпшэнэ асугаад Амр мэндэгэ насгүгад Абагн индон мүргэжэ Шэнэвэй хаттэн, яумэйлэн, үшьяду хаттэн мэхтээда, гарэгэ дэшэнэн үргэйжэ, мэргэйбэ гады ёхнэм гэлгэд, дэшэнгэ дуэ босгоджэ. Чэг ээхэн хайларан, орэдэхэн дур жалдэрэжэ, уэлтэн нян-нян болвэлда, ёхнэ дэвэл хохчэ.